0: El show de Miriam y Rocío. Es el único show donde el chisme es obligatorio y la diversión es garantizada.
1: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
2: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
3: ¡Empezó el juego! ¡Llamaré a papá!
4: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
3: ¡Ay, tranquila, mamá! Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
4: ¡Ay, claro, llámalo!
3: ¡Hola, papá! ¿Dónde estás?
5: ¡Hola, hija! Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
3: ¡Wow! ¡Qué chévere!
6: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Con servicio elegible no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
7: ¿Le pagan en efectivo? ¿Debe más de $10,000 al IRS? ¿Les ha llamado y esperado por horas sin suerte? Usted podría reducir su deuda de impuestos hasta un 90%. Llame a Tax Relief Abbott Case al 1-800-583-3360.
8: No deje que su deuda le afecte su proceso migratorio. El IRS tiene el poder de embargar su salario, congelar sus cuentas bancarias. El Estado podría suspender su licencia de conducir. No espere. Podemos ponerle un alto a todo esto hoy sin importar su estatus migratorio.
7: ¿Y cuánto cobran?
8: La consulta es gratis. Puede calificar para programas de bajos recursos sin tener que hacer pagos al IRS. Hemos ayudado a miles de personas y nos han dado 5 estrellas en Yelp y Google.
7: Llame ahora y reciba $250 de descuento en su caso con Tax Relief Abbott Case al 1-800-583-3360. 1-800-583-3360.
8: Tax Relief Abbott Case es una empresa privada, no al IRS. Resultados pueden variar.
9: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial. El estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
10: Hola, soy Yesenia. Te invito a escuchar Mujeres Create. Es un espacio donde hablamos de propósito, creatividad, sanación, liderazgo y reinvención. Conversaciones profundas que han transformado momentos difíciles en nuevas oportunidades para crecer y crear una vida más alineada con quienes realmente son. Con Mujeres Create compartimos historias, herramientas y reflexiones para ayudarte a conectar con tu poder creativo y con la posibilidad de reinventarte. El podcast es en Spanglish. Te invito a escuchar Mujeres Create. Encuéntralo en QueOnda.com, Spotify, Apple Podcasts, or on the switches to podcasts.
11: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
12: Mom, please.
11: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
12: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
11: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
12: Wow, you weren't kidding, Mom.
11: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
12: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
11: No, the other one.
12: What's in your wallet?
11: Oh,
13: That's my boy.
14: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
15: Debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500.
16: Llame al 800-905-0724 ahora mismo, antes de que el IRS haga cumplir gravámenes u otras medidas agresivas. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame ahora. Llame al 800-905-0724. 800-905-0724. 800-905-0724.
17: Los Dodgers, llegando buscando la barrida, pierden el último juego ante el equipo de los Yankees gracias a jonrón de Jazz Chisholm en partido de bullpen que no se completó, pero sí se llevaron la serie perdiendo el último 2-1 ante el equipo de los Yankees.
18: Patrocinado por los concesionarios Toyota, el Toyota Camry, totalmente hybrid, es más atrevido, más eficiente y ya está disponible. Visita toyota.com, lo hacemos fácil.
19: ¿Qué tal, mi gente? Soy Jimena Aguilar y quiero llevarlos a un viaje donde la diversión y la buena vibra son el destino. No importa desde dónde me escuches, esto es para ti. Aquí no solamente hablamos, conectamos, así que prepárate para historias que inspiran, risas que contagian y música que te hará vibrar. Aquí no hay guiones, solo autenticidad y pura buena vibra. Ajusta tu sintonía, guarda esta estación como tu favorita y recuerda regresar aquí. Misma estación de lunes a viernes. Esto es Jimena Aguilar en vivo.
20: 1020 AM, tu música, tu comunidad, tu estación.